libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ver opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et adventum

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem lequo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, se fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dinieris, qui vivis et regnas in secula.